Gold. People see us everywhere. They think you really care.

0: Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7 kolmapäev, 19. august. Viimane tööpäev enne suuremat pidupäeva ja loomulikult siis läheb töönädal edasi olles reedel. On täna kindlasti kahtlemata kõigil meil palju toimetamisi ja tuleb kiirelt see tööpäev läbi saata, et siis võtta kõik vastu, mida kolmapäev veel endaga kaasa toob ja seda olles õhtul. Nii mõnelgi on juba plaanid tehtud, kuidas siis kolmapäeva õhtut tähistada, aga on ka neid, kes See võibolla pole veel selle peale mõelnud, nii et hommiku jooksul annan sulle mõtteid juurde ka, mis siis täna kui ka homme toimumas on. No ees ootab täna vihmane ja päikseline päev, küll aga soojakraade tuleb kuni 21, nii et on üsna suvine ikkagi siit edasi minna. Täna on ka päev, kui president Alar Karis annab kell 12:30 päeval Kadriorus üle presidendi kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia. See on mõeldud siis kuni 35-aastasele silmapaistvale kultuuritegelasele tänuks ja tunnustuseks tehtu eest ning edasiseks innustuseks. Täna toimub ka ühislaulmine Puka laululaval, toimub Puka öö laulupidu, seda puhku vist 19. Korda juba ja kannab pealkirja las jääda kõik, mis hea. Seal on kõik suguseid juubeli laule ja koos Birgit Sarapiga on tegelikult esinemas ka 200 koori lauljat. Ja laulu ja showd täna ka siin pealinnas 19. Augustil on märgitud just 6:30 alguseks sellele hetkele, kus põimuvad Tallinna vanalinnas Raekoja platsil suvine keskaegne hõng, elektrooniline muusika ja valgus show. Taasise seisumispäeva eelõhtul täna toimub tasuta muusikõhtu vabaduse sagedus, mis toob ka vanalinna südamesse Eesti elektroonilise muusika värske kõla pildi. Ning Eesti muusikamaastiku üks säravamaid tähti Nööp annab ka täna erilise ja vaatemängulise kontserdi, seda Pirita kloostri varemetes. No piletid on tänaseks juba välja müüdud, kui ehk oled sina see, kes täna väga seda õhtust kontserti juba ootab ja oled sinna minemas. Täna on ka päev, kui Eestisse saabub visiidile Islandi president, nii et üsna pidulik saab olema see kolmapäev. Mida toredat aga tööpäeva hommik sulle kaasa toob, seda me veel ei tea. Paneme ennast aga hommikuks valmis, hea muusika sind ees ootamas ja ma arvan, et tassike teed või kohvi aitab loomulikult hommikul sellele kaasa. Tore, et oled minuga siin seda tööpäeva alustamas ja kell näitab täpselt 7:03 minutit.
0: Ajatu klassika Duo Gold.

Tere hommikust sulle, kell on 7:10 ja vaatame siis teisi kolmapäevasel ilmale ka peale. Täna on oodata kohati hoovihma ja pilvisust pakub see päev kahtlemata, sest võimalik on ka äike. Ja puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 12 põhjarannikul ja Peipsi ääres, aga veel tugevamalt kui 14 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb ja sooja tuleb täna 17-21 graadi. Praegu mõõdetud 6 graadi sooja Raplas, 7 Keilas, 8 Kuressaares, 9 Viljandis ja 10 graadi Türil ning Paides. Plus 10 ka hetkel Põltsamaal, 11 Rakveres, Jõgeval Tallinnas ja 11 graadiga ka Pärnu. 12 graadi Tartus, Põlvas, Mustvees ja 13 graadi sooja Jõhvis ja Haapsalus, 14 graadi hetkel Narvas.

0: kell on 7:20 hommikul, kolmapäev, 19. august. On täna ka rahvusvaheline humanitaarabipäev, kuid päevale saame veel peale vaadata, on ka ülemailmne fotograafiapäev, nii et kindlasti on ka neid, kes ise hobikorras tegelevad või on ka neid, kes siis tõesti tööalaselt just fotograafiaga kokku puutuvad. Ja sina kuulaja saad ka mõelda kaasa, millal sa viimati pildistamas käisid ja võibolla selline ühise pildi tegemine või fotograafiga koos ilusates kohtades hetkede jäädvustamine võib olla veel see, mis siia augustiku lõppu kenasti mahub. Täna on orangutangide päev ka, kohe paneb vaatama, mis siis toimub Tallinna loomaaias. No täna on seal lastele päevane linnalaager ja uuritakse, kuidas käib elu loomaaias ja uuritakse ka, millised loomad ja miks seal elavad. Suvised loomaaednike jutud aga lähevad edasi juba homme. Täna on ka kolimise päev, nii et kui sul on täna kolimisega tegemist, siis oled väga täpselt kuupäeva paika saanud. Minu arust on tore, kuidas kolimine on veel lihtsamaks läinud ja et kolimiskaste saab täna ka rentida. Ja see tõesti pole ka üldse eelarvele liiga tegev. Ajaloos oli täna ka üks kuldaväärt päev 1848 aastal, siis 19. augustil New York Herald teatas kulla leidudest Kalifornias ja vallandas sellega Kalifornia kullapalaviku. 1938 tänasel kuupäeval aga Vabariigi valitsus võitis Kaali järve looduskaitse alla ja tore, et nad seda tegid ja võibolla see suvi veel pakub võimalust minna Kaali järve uudistama. Aastal 2008 aga muusikasündmus ka Lady Gaga debüüt album anti välja, kandis nime The Fame, mis sai ka aastal 2010 Grammy parima elektroonilise tantsumuusika albumina. Rahvusvaheline slehvi kandmise päev on täna ka, nii et olgu siis lipsuke kantud riietel või tehtud soengusse. Selline päev on 19. augustil. Saame hakata juba sättima homse suursuguse päeva lävel. Praegu aga jätkame tööpäeva hommikut ja hea muusika juba ootab kuulamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: head ärkamist sulle, kell on 7.32, kolmapäeva hommik ja vaatame, millest lehed kirjutavad täna hommikul. Nädala alguses algas Eesti mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon, mille eesmärk on tuvastada ja kahjutuks teha Eesti merealadel asuvaid ajaloolisi lõhkekehi ning muuta Eesti merealad puhtamaks ja turvalisemaks. Omniva annab homme Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval välja postmargi. Jaan Saare kujundatud margil saavad kokku Ülo Nugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Politsei palub abi Tartumaal Elva vallas Rõngu alevikus kadunud 87-aastase Malli leidmisel. Lähedased suhtlesid Malliga viimati reedel, pärast seda pole nad temaga kontakti saanud. Politseinikud on kontrollinud ümbruskonda ja võimalike viibimiskohti, kuid seni pole õnnestanud Malli leida. Mall on lühikest kasvu, kannab prille. Telefoni naisel kaasas ei ole ja politsei palub kõigil, kes on naist näinud, anda sellest teada helistades numbril 112. Tartu vanglasse saabus eile Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarendilepingu alusel esimesed neli Rootsi kinnipeetavat. Kinnipeetavad saabusid Eestisse tellimuslennuga Ämari lennubaasi. Lennujaamas transporditi nad Tartu vanglasse ja vanglateenistuse relvastatud saatüksuse saatel. Transport ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt ning turvaliselt. Enam kui veerand Eesti inimestest on hakanud viimase aasta jooksul rohkem tähelepanu pöörama toidukaupade päritolule. Nii selgub tallegi tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Kõige olulisem on kodumaine päritolu värske kanaliha, munade ja piimatoodete puhul. Kuigi valiku tegemisel on jätkuvalt olulisem hind, on 60% inimestest nõus kodumaise toodangu eest vajaduse rohkem maksma. Tervikuna leiab pea 50% Eesti inimestest, et kodumaine päritolu on toidukaupade valikul nende jaoks oluline ning sama suurusjärk inimesi kontrollis viimasel poeskäigul vähemalt ühe toote puhul selle päritolu. Täna startib Paide ralli, kus kokku registreerus 82 ekipaaži. Teiste hulgas lähevad rajale ka Alari Lunts ja Kaur Teter, kelle eestvedamisel Paide ralli juba 5. aastat järjest toimub. Ilm on täna natukene pilvine, kuid pilve tagant jagub ka päikest, sest soojakraadid jõuavad kuni 21 graadini välja. Kohati võib olla ka hoovihma ja võimalik mõnel pool ka äike. Puhub tugevam läänetuul 3-9 puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis, Peipsi ääres veel tugevamalt seal oodata puhanguid kuni 14 meetrit sekundis, õhtuks aga tuul vaibub. Õhutemperatuurid hetkel nii, 6 on Raplas, 8 Kuressaares, 10 Viljandistüril Paides, 11 Otepääl ja Tallinnas ja Pärnus, 12 kraadi Tartus ja 14 Narvas.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Tööd toimuvad Liivalaia tänava lõigus Pärnu maanteest kuni Juhkentalli tänavani ja vajadusel kasutatakse reguleerijaid. Juhtidel tuleb jälgida siis ajutist liikluskorraldust. Tallinna linn on palunud tööde korraldamisel arvestada tipptundide liikluskoormusega ning hoida Liivalaia tänav sel ajal liiklusele võimalikult avatuna. Põhitöödega alustatakse pärast hommikust tipptundi kell 10:30 hommikul ja tööd kestavad kuni kella 4 päeval, mis järel jätkuvad uuesti 6:30 õhtul. Seoses aga laupäeval ja pühapäeval toimuvate Ironman Tallinna triatloni võistlustega on muudatusi ka Tallinna lähiümbruse liikluskorralduses ja ühistranspordi graafikutes. Enamus jõustuvad laupäeval, kuid homme toimuvad Iron Kids ja Sunset Run, mis tõttu on ajutisi piiranguid Rocal Mare ja Stroomi ranna piirkonnas. Maanteel liiklejale infot ka, et Harju maakonnas Tallinna ringteel kilomeetritel 27-28 jälgimäel on piirdetööde tõttu üks sõidurada suletud, kiirus piiratud 90 km tunnis. Ja Tallinna ringteel kilomeetritel 13-35 Kurna ja Keila vahel tehakse Ironman triatloni ettevalmistustöid seal. Töötsoonis esineb lühiajalisi sõiduraja sulgemisi ja kiiruse piiramist. Rapla maakonnas Märjamaa Konuvere teel esimesel kilomeetril Märjamaal on teetööde tõttu sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Rohkem infot ikka on tark vaadata lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemist ja toredat kohale jõudmist 7.48 on kell siin kolmapäeva hommikul.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Viie minuti pärast on kell 8 hommikul, vaatame, mida räägitakse muusikamaailmas. No kahju on alustada kurva uudisega rockirahvale, et enam kui pool sajandit legendaarse Texas ansambli Sissi Top trummide tagas äranud Frank Beard lahkus meie seast 77 aasta vanuselt. Bänd kinnitas kurva uudist ka oma Instagrami kontol. Vaadates nüüd aga moeveergudele, kindel on, et sall on tagasi, kui on seni oodanud kapis sügis, siis moeloojat arvates võib juba praegu välja võtta ja mitte ainult kaelas kanda, et kantakse ka vöö asemel isegi koti küljes või siis pähe võib selle siduda endale, nii et igasugune moekas variant on salli kanda, nagu kirjutab Vogue. Aasta, siis selle aasta augusti moeveergudel on praegu väga selgelt näha ka üleminekut just sügisesse ja Burgundia tuleb siis sügisvärvina tugevalt peale, eriti siis just kui ridikül või kott seda värvi on. Ja selle kõrval on tõusmas kuninglik lilla ka esile ja erksad värvi aksendid muidu neutraalses riietuses. Ka Shieldi päikse prillid on väga trendikad, suured, futuristlikud, peaaegu sportlikud prillid on selline üks silmatorkavamaid aksessuaari trende. Neid nähti palju ka äsjasel Kopenhaageni moe nädalal. Seltskonnaveergudel jäi silma, et pärast viimast aastat ühte enim tähelepanu pälvinud kultuurisündmust ehk Taylor Swifti ja Travis Kelce pulmi, mida jälgisid ju fännid üle kogu maailma, on lauljanna avalikuse eest nüüd varjus olnud, aga nüüd näitas vastaabielunud staar end jälle ja põhjuseks olid taas pulmad. Ilmus Suurbritannias siis helirežissööride Olli Jacobsi ja Laura Siski abiellumisseremooniale, üllatades nüüd uue soenguga. Ja Taylor Swifti tumeblondid juuksed ulatusid nüüd vaid veidi üle õlgade. Staari kiharad olid keeratud kergelt lokki ja tukk sätitud ühele küljele. Lisaks uuele soengule tõmbas Swift tähelepanu ka siis tumesinise tüllkleidiga, mida kaunistasid kuldsed lillemustrid. Lauljana täiendas koma välimust signatuuriks saanud punaste huulte, pärlikee ja kuldse kartieri käe võruga. No muidugi kõige pilku püüdvamaks aksessuaariks oli loomulikult tema särav kuldne teemantitega abielusõrmus. Kui abielusõrmus aga tähistas kunagi igavest kooselu, siis nüüd võib sellest saada hoopis lahutuse sümbol. Uus trend on levimas ehk lahutussõrmuste kandmine. Märksõna all FU rings sünnivad siis sageli nii, et pärast abielu lõppu tehakse endisest kihla või abielusõrmusest uus ehe. Trend on jõudnud ka kuulsusteni, kelle seas on näiteks Rachel Zoe. Mõte pole tingimata endisel abikaasale midagi läbi sõrmed öelda. Mõne naise jaoks sümboliseerib see uus ehe hoopis oma identiteedi tagasi võtmist ja loobumist ootustest, et naise tähtsaim roll peab olema abikaasa roll. Selline uus trend siis ka levimas ja jäi silma, mida sulle jagada. Mõnusa hommiku jätku!
1: Hommik Kristiina Krausiga!

0: Kristiina Krausiga.
1: Jätkub kolmapäev, 19. august ja hommikul siin ongi rõõm tõdeda, et tegelikult võib-olla siin sellise lühema nädala puhul tundub tänane kolmapäev otse kui reedene tööpäev. Nii et kõik kiire tuleb täna hommikul ära teha, et siis juba kolmapäev õhtu kenasti vastu võtta. Ja sellele järgnevalt siis suur pidupäev 20. august, loomulikult igasuguseid sündmusi üle kogu Eesti toomas on, on ka neid üritusi, mis juba eelnevalt siis taasiseseisumise eelneval päeval on rõõmuks ja on ka neid sündmusi, mis toovad siis erilisuste juurde sellisele toredale päevale ja näiteks Tallinna linnatransport toob homme Eesti taasiseseisumispäeva puhul liinile ajaloolise trammi, sõidab see vaba graafiku alusel hakkab sõitma kella 4 päeval kella 6 ja liinil number 3 alustab siis vana lõuna trammi depoost ning sõit on kõigile tasuta. 60. Aastate keskpaigast pärit ajalooline tramm Pauline annab siis võimaluse kogeda ühistranspordi ajalugu ning tähistada Eesti taasiseseisumispäeva liikudes sõidukiga, mis oli omal ajal ka igapäevane osa Tallinna linnapildist. Ja Kaido Padari sõnul siis Tallinna linnatranspordist on just hea tava olnudki tuua linnapilti Eestile ja ka Tallinnale tähtsate päevade puhul ajaloolisi sõidukeid nii ka seekord. Ja Pauline on tõeline rariteet, sest konkreetsed mudelid toodeti maailmas vaid 219 tükki. Paulinega saad homme tasuta sõita, aga kes ühistranspordi asemel on valinud iseseisva rooli keeramise, siis varsti sulle ka liiklusinfot. Ennega vaatame üle, kas kabrioletiga sõites saab veel katuse hoida all. Tundub, et lähitundidel küll oodata vihma ei ole, kohati päeva peale võib see hoovihma võimalus muidugi püsida ja võimalik, kui juba vihma tuleb, et võimalik on ka äike siis sel juhul. Õhutemperatuurid jäävad 17-21 graadi vahele ja tugevnev tuul peaks vaibuma õhtuks. 8 graadi sooja praegu Keilas, 11 Türil Paides Põltsamaal, Raplas, Viljandis, Kuressaares, Võrus, 11 ka Elvas, Jõgeval ja Otepääl. Graadi võrra soojem on Tartus, 12 graadi, plus 12 ka Valgas, Põlvas, Räpinas ja Rakveres, 13 graadi suvepealinnas Pärnus ja plus 13 ka siin päikselises Tallinnas. 14 graadi Narvas ja 15 praegu mõõdetud sooja Haapsalus.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: 8:11 on kell hommikul ja linnulennult vaadates ka üle Tallinna tänavatele, mis toimub. On ummikuid näiteks ka Pärnu maanteel, Ühisgümnaasiumi staadioni kõrvalt see kuni Mubani on pikemalt kuni Liivalaia tänava otsani välja. On ka Laikmaa tänaval ummik siis täies ulatuses, aeglasem liikumine on Narva maanteel ka üle Jõe tänavaga, veel ummikuks pole see olukord kujunenud. Ummikud märkan Tammsaare teel üle Sõpruse puieste pardidigi pargi kõrvalt ja ka Mustamäe teel siis, kui on Tammsaare tee ületatud, siis on väiksem rivi autosid siin hommikul ja Paldiski maantel samuti, nagu on tavaks juba saanud, tead, et siis Merimetsa Selveri juures selle kõrval siis Paldiski maantel ka on natuke ootamist. Aga veel, mis endaga kaasa toob tänane päev on see, et Liivalaia tänaval algab 2 kuud kestev remont, tehakse kõike väljaspool tipptunde, et vähendada mõju siis tihedale liiklusele. Remont peaks kestma 25. oktoobrini ja tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantes kuni Juhkentali tänavani ja juhtidel tuleb jälgida ajutist liikluskorraldust. Tallinna linn on palunud tööle korraldamisel arvestada ka tipptundide liikluskoormusega. Seega põhitöödega alustatakse pärast hommikust tipptundi kell 10.30 ja tööd kestavad kuni kella 4. Päeval, mis järel jätkuvad uuesti kell 6:30 õhtul. Seoses laupäeval ja pühapäeval toimuvate Ironman Tallinna triatlon võistlustega on muudatusi Tallinna liikluskorralduses ka ja ka ühistranspordi graafikutes, nii et on tark need juba varem välja vaadata. Enamus jõustuvad laupäeval, kuid homme toimuvad Iron Kids ja Sunsetrun, seetõttu on ajutisi piiranguid Rocca al Mare ja Stroomi ranna piirkonnas. Harju maakonnas aga Tallinna ringteel Jälgimäel on piirdetööde tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus seal piiratud 90 km tund. Ja Kurna ja Keila vahel Tallinna ringteel kilometritel 13-35 tehakse Ironman triatloni ettevalmistustöid. Töötsoonis esineb lühiajalisi sõiduraja sulgemisi ja kiiruse piiramist. Ja Rapla maakonnas Märjamaal on teetööde tõttu sõidusuund suletud, kiirus piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Tark on ka maanteel liiklejale infot vaadata tarkt.ee lehelt. Toredat kohale jõudmist ja mõnusat sõitmist neile, kes praegu siis rooli keeravad, kui ka neile, kes naudivad sõitjana. Head muusikat ja kolmapäeva hommikut.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere hommikust sulle, hea meel, et nii heas tujus sa oled ja 8.24 on kell siin kolmapäeva hommikul. Mõtlesin ürituste kalendrile pilgu peale heita ja kui sinul muidugi on plaanid juba tänaseks kui ka homseks tehtud, siis paar minutit vaid ootamist ja küll läheme muusika juurde varsti tagasi. Aga on ka neid, kellel ei ole veel mõttessegi tulnud, kuidas võiks siis nii täna õhtul kui ka homme midagi siis enda jaoks leida. Mida siis see nautid olgu, siis muusikaline etteaste või mõni muu. Tore sündmus. Näiteks Tallinnas on siis kella poole seitsmest õhtul põimumas vana linnas Raekoja platsil suvine keskaegne hõng, elektrooniline muusika ja valgusshow, et see kõik on omavahel siis kokku punutud. Ta siis seisumispäeva eelõhtul toimuv tasuta muusikaõhtu vabaduse sagedus toob siis Tallinna vana linna ja sinna südamesse Eesti elektroonilise muusika värske kõlapildi ja on kõigile tasuta. Tasuta on pidu täna ka Puka ja traditsiooniliselt Puka öölaulu pidu pühendatud Eesti taasiseseisumispäevale möödub Eesti taasiseseisumisest 35 aastat, seepärast nii palju juubelipidustusi ka on. Öölaulupeo repertuaaris on kavas isamaalised laulud ja palju ka kuulajatel armsaks saanud estraadi klassikate esitamisele tulevad näiteks Silvi Fraidi, Anne Velli, Vello Orumetsa, Liia Laatsi, Mati Nuude, Helgi Sallo, Anne Veski, Raimond Paulsi ja Boris Lehtlane lood, nii et on mida seal kaasa laulda. Võru linn aga tähistab jätkuvalt sünnipäeva, linnas on sündmusi kuni pühapäevani välja, täna siis linnapäeva ta juba teine päev, seab see üles ka suur Võru toidutänavend maitsete jaoks, mis pakub ka meeleolukat programmi lisaks ja ka esinejaid. Võru linna sünnipäeva raames siis astuvad üles Hellad Velled, Inger ja Gerdo Mölder. Sportliku mõõduvõttu jagub ka mitmesse päeva. Kavas on siis 1784 meetri pikkune linnajooks, mille distants viitab siis Võru asutamisaastale ja saad näha ka vana sõiduki näitust. Homme aga vaadates on veel pilt kirjum. Tallinna linn tähistab kontserdiga Harjumäel, seda siis ka kell kaks algavad tasuta kontserdid, astuvad üles Birgit Sarrapott Lepland koos Tallinna politsiorkestriga ja kell 11 toimub ka Tallinna lauluväljakul suur perepäev, seal on väikestele ja suurtele nii palju näha, saab külastada näitusi ja näha ka siis tutvuda kaitsejõudude masinatega ning osaleda ekskursioonidel. Ja ka üle Tallinna mitmeid kontserte tasuta, Haaberstis väike õisme Tiigi amfiteatris esineb akadeemilise meeskoori Tehnikaülikooli akadeemilise meeskoori ansambel ja saab ka Nõmmel Vabaduse pargis nautida kontserti. Lavale tuleb Taagöö ning Mustamäel Männipargis Lenna ja ansambel Supernova. Põhja-Tallinnas Kalma platsil saab aga nautida huvikontserti, esinevad seal Tõnis Sarap ja Hain Hõlpus. Mustamäel Eesti taasiseseisumispäeva puhul on ka pidulik lippuheiskamine ja kontsert tasuta. Siis on sinna lavale tulemas Männipargis kontsert kell 3 päeval ja Lenna Kuurme ansambel Supernova siis seal. Ja Eesti riik tähistab siis oma sünnipäeva loomulikult ka väga pidulikult roosiaia vastuvõtuga sinna ka oodatud külalised ning teiste seas ka erinevad riigi esindajad ja traditsiooniliselt pöördub ka riigipea Eesti rahva poole kõnega. Ja muidugi ka veel Toompeal pidulik riigilipu heiskamine ja on ka oodata päeva jooksul et Riigikogu konverentsisaal ümber nimetatakse 20. augusti saaliks ja avatakse seal ka pidulikult mälestustahvel ja ka jällegi tasuta kontsert siis kulmineerub kuberneri aias. Neid sündmusi tegelikult üle Eesti on väga palju, näiteks Tartu ka tähistab Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva kõnede, muusika ja väga erilise kellamängu ja vabaduse simmaniga. Ja homme tähistatakse Sürgaveres taas iseseisvuspäeva rahvusliku orienteerumismänguga. Viljandi Lossimägedes astub üles ligi 100 tantsijat ning Kolgajaanis saab näiteks näha siis õhtud, kus inimesed tantsivad ja laulavad ansambli Justament saatel. Saaremaal aga ise nagu omaette tegevus ja homme ja ülehomme toimub Reinu ratsatalus Reinu kapp. 30. Korda juba ja kahe päeva jooksul saab näha takistussõite ja lisaks on kavas ka showprogramm ja tegevused lastele. selline pilguheit, nii et leiad kindlasti endale sobiva, kui plaanid tehtud, siis läksin kõik sul kõrvust mööda. Aga toreda hommiku algust tuleb ju need kiired tööasjad ära teha. Täna on küll tunne on, et kolmapäev on nagu reede. 8.29 on kell ja tore, et oled ärganud ja saame nüüd muusika juurde peagi tagasi minna.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8:38 näitab kell, vaatame üle ka, mida kirjutavad ajalehed. Facebooki ja Instagrami ema firma Meta üle algas Kalifornias kohtuprotsess, milles 29 USA osariiki süüdistavad tehnoloogiahiidu laste psühholoogiliste nõrkuste teadlikus ära kasutamises, sõltuvust tekitavad rakenduste loomises ja alla 13 aastaste andmete ebaseaduslikus kogumises. Meta eitab süüdistusi, ettevõtte juht Mark Zuckerberg astub kohtu ette ka tunnistajana, kuid isiklikult ta selles asjas kostja ei ole. Omniva annab homme Eestis välja Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval postmargi. Jaan Saare kujundatud margil saavad kokku Ülo Nugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Tartu vanglasse saabus eile Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarendi lepingu alusel esimesed 4 Rootsi kinnipeetavat. Kinnipeetavad saabusid Eestisse tellimuslennuga Ämari lennubaasi. Transport ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt ning turvaliselt. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid sellele vaatamata usub üle poole Eesti inimestest, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks. Nii selgub Citadeli panga tellitud värskest küsitlusest. Majanduse paranemist ootab vaid 8% Eesti vastajatest, samas kui 52% prognoosib halvenemist. Lätis prognoosib majanduse halvenemist 44% ja Leedus 36% vastanutest. Citadeli küsitluse järgi usub vaid 1% Eesti inimestest, et üldine majanduslik olukord paraneb järgmise 3 kuu jooksul tunduvalt. 46-aastane tennisemängija Venus Williams sai vabapääsme USA lahtiste tennisemeistrivõistluste üksikmängu turniirile. Lisaks Venusele sai vabapääsme ka USA lahtiste võitja aastal 2017 võitnud Sloan Stephens. USA tenniseliit teatas, et üks vabapääse on veel välja kuulutamata. Kui 44-aastane Serena Williams otsustab turniiril osaleda, läheb see koht suure tõenäosusega talle. Täna startib Paide ralli, kus kokku registreerus 82 ekipaasi. Teiste hulgas ka rajale lähevad Alari Lunts ja Kaur Teder, kelle eestvedamisel Paide ralli toimub juba 5. aastat järjest. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuulad aga raadiokanalil Tua Hitmix. Kolmapäev on pigem pilvine, kuid pilve tagant jagub ka päikest vähemalt nendel tundidel, mis siin ees ootamas on. Tundub, et ainult natukene võib need sademeid jõuda siis Rakvere kohale ja ka saartele, aga mitte lähi paari tunni jooksul. Nii et kohati hoovihma võimalus püsib päeva läbivalt ja kui vihma tuleb, siis ka võimalik on äike. Tugevam tuul vaibub siis alles õhtuks ja õhutemperatuur jääb 17 ja 21 kraadi vahele. Hetkel 12 kraadi Kuressaares, 13 Tartus, 14 mõõdetud Rakveres ja Narvas, 15 kraadi Tallinnas ja Pärnus.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

8.51 on kell ja kolmapäeva hommikul jäi leheveergudelt silma väga tore arvamuslugu. Eva Gutman kirjutab alati USA päevikut ja toonud siis välja, et mõned lood, mis ameeriklasi pööraseks ajavad ja eelkõige siis just need juhtumid, mis on juhtunud loomadega. Üldsegi augusti keskpaik USA's on selline natukene eriline aeg, et kinnisvara maailmas kutsutakse seda aega ka mini jäätumiseks. Turuaktiivsus langeb märgatavalt, inimesed on hõivatud muude asjadega ja isegi poliitilisel maastikul on vaiksemad ajad. Hariduspoliitikast räägitakse küll laste vaktsineerimisest ka, aga suuremat propagandat pole mõtet teha, sest inimeste tähelepanu on raske püüda. Ameeriklased on peamiselt poes kooli nodi ostmas ja kui nad pole just paras ja kui poes on nende peamiseks eesmärgiks peale kaootiliste suvevaheaega pereelu dünaamika taas kodukooli töö vahel paika saada ja ma arvan,

0: et nii on ka tegelikult Eestis. Ja ega siis uudistest ikkagi puudust pole ja eelkõige just põnevad loomalood on need, mis siis silma jäid näiteks see, kuidas oli Arkansase osariigis jäänud kiivri sisse madu kinni. Noorel sportlasel oli see kiiver ühes maoga üle tunni aja peas olnud ja madu teda ei hammustanud, vaid ilmselge ameeriklasena nautis seda igavat sporti nagu terve ülejäänud riigi elanikond ja madu oli nii kõvasti kiivri sisse kinni jäänud, et kohale tulnud päästemeeskond ei suutnud teda sealt välja tirida peale paaritunnist pingutust otsustati kiiver vette uputada, mille järel madu siis välja ujus. Ja juttu sellest on kauemaks jagunud, hilisemas intervjuus tunnistasid politseinikud, et peavad pidevalt madusid erinevatest kohtadest eemaldama, aga see kiivri lugu oli neile ainukordne. Kääbus kitsedest ka teisel pool riiki Oregonis Portlandi linnas, aga ilmusid keset õhtust tiptundi bussipeatusesse kaks kääbus kitse ja selleks ajaks, kui ametniku turvakaamereid kontrollisid, olid kitsed juba ühes teiste reisijatega bussi läinud. Bussijuht ajas nad sealt välja, aga enamus reisijatest ei pannud neid isegi tähele. Kitsed aga jalutasid peale bussist väljumist lähedal asuvasse kaubanduskeskusesse ja kadusid jäljetult. Ja sotsiaalmeedias võeti olukord kokku nii, et polnud teada, kust kitsed tulid, mis oli nende plaanid ja kuhu nad edasi läksid, kadunuks nad igatahes jäid ja siis on muret tekitatud, et neid ikkagi üles leida. Aga arvatakse, et juunad leidsid mõne teise bussi, millega oma reisi jätkata. Ja USA uudistest tükk aega oli ka juttu liikuvast kivist, mis hiljem siis tuli välja, et oli tegemist hoopis hiidkilpkonnaga, Aafrika hiidkilpkond nimega Molly, kes oli Kanadast kodust rännanud pea 20 kilomeetrit. Arvatakse, et võibolla ta selle teekonna ikkagi päris ise ei läbinud, vaid teda maante äärest ka hääletades siis peale võeti ja siis turvalisemas
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kolmapäeva hommik jätkub , loodan , et sul väga palju sekeldusi see päev toomas ei ole , muidugi hommik on mõnevõrra teistsugusem . Neid tööasju võib päris palju koguneda , sellepärast et homme on ju vaba päev ja kõik tuleb valmis teha . On ka neid , kes on kindlasti pikemalt nautimas siis seda nädalavahetust ja võib-olla reedel ei naasegi tööle . Küll on aga neid , kes peavad ka siis homsel pidupäeval tööl olema . Kahtlemata on siin ka neid , kes päris palju ringi sõidavad , äsja rääkisin siin ühest kilpkonnast Mollist , kes siis on suutnud hääletades kilomeetreid läbida , aga on ka palju sõitmist Eestimaal , sest selline pühade aeg on tavaliselt ka pidulikumad sündmused toomas inimesi kokku ja istudes siis ühise laua taga saab teha ka päris palju toredaid sinimustvalgeid pilte . Täna on ka fotograafia päev üle kogu maailma ja muidugi võib nende piltide tegemisega juba ju täna alustada , kui on sündmusi , mida jäädvustada . Ja neid sündmusi on päris palju , loomulikult üle kogu Eesti ka homse taasiseseisvumispäeva puhul , kuid näiteks Kallaste keskväljakule oodatakse ka kohale , et näidata siis uut keskväljakut , mis on nüüd siis linnarahva kasutuses homsest . Toimub ka homme kell 5 seal selline sümboolne üleandmine linnaelanikele , kes siis Kallaste keskväljaku endale saavad ja astuvad seal laval üles ka erinevad esinejad laulude , pillimängu ja tantsuga , et seda pidupäeva tähistada . Selliseid sündmusi on veel ja veel sellel pidulikul päeval üle Eesti , kindlasti endale lähima ja toredama leiad ja arvan , et sul on juba plaanid tehtud , kõige tähtsam on aga need tööplaanid ära korraldada nii , et saaksid siis kolmapäeva õhtut nautida . Aga milline ilm ees ootamas on siin tööpäeval , kell on 9 ja vaatame selle ilmaprognoosi ka kenasti üle . Tundub , et selline kena ilus päev veel enne , kui algavad suuremad sajuhood Eestis ja tundub , et neid pilviseid hoovihmalisi ja äikesademetega ilmasid ootab ees päris palju ja täna ikkagi rohkem päikest ja võib-olla see hoovihma võimalus hetkeks on , aga läheb kiiresti üle , ka tuul tugevneb päeva jooksul , aga õhtuks vaibub . Õhutemperatuurid jäävad 17-21 kraadi vahele ja õhutemperatuuridest hetkel vähemalt on jõutud kell 9 Kuressaares 13 kraadini , Põltsamaal mõõdetud ka 13 kraadi sooja ning nii ka Otepääl ja Viljandis . 14 on Narvas , Raplas 15 kraadi Tallinnas ja Pärnus ja mõõdetud 16 kraadi sooja Haapsalus . Kõige soojema koha leian saare pealt ja Kihnu saarel 17 kraadi .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: 9.07 on kell ja head liiklemist tööle. Need, kes autoroolis on, liiklusinfona saan öelda, et kõik on asunud nüüd tööle liikuma. Näiteks Tartu maantel, Pärnu maantel on praegu ummik Tallinna lastajate südameke juures, seal Ida-Tallinna keskhaigla juurest. Ja seda kohe pikalt üle Tehnika tänava, siis kuni peaaegu Mubani välja. Ja ka Tehnika tänav ise ringteest alates on üle Pärnu maante ummikud hoidmas, nii ka Tulika tänaval on praegu ummik ja Paldiski maantel loomulikult seal Selveri juures on näha autode rivi ja ka Tammsaare teel Parditiigi pargis üle Sõpruse puieste on praegu märgitud liiklusummikut. Ja Tartu maantel ka ikkagi Ülemiste keskuse kõrval kui ka Lennujaama kõrval ja Suur Sõjamäel ka Ülemiste keskuse kõrval on ummik. Gonsiori tänaval ja tegelikult ka Pronksi tänaval, mis jääb Gonsiori ja Narva maante vahele. Tartus tänavatel suuremat ummikut hetkel ei märka, saan aga jagada liiklusinfot maanteel. Maantel liiklejale. Harju maakonnas Tallinna ringteel siis jälgimäel on piirdetööde tõttu üks sõidurada suletud, seal kiirus ka piiratud 90 km tunnis. Ja Tallinna ringteel Kurna ja Keila vahel kilometritel 13-35 tehakse Ironman triatloni ettevalmistustöid ja seal esineb lühiajalisi sõiduraja sulgemise ja kiiruse piiramist. Rapla maakonnas Märjama Konuvere teel esimesel kilometril Märjamaal on teetööde tõttu sõidusuund suletud, kiirus seal piiratud ja liiklust juhivad reguleerijad. Tallinnas algab täna Liivalaia tänaval 2 kuud kestev remont, kestab 25. oktoobrini välja, püütakse teha siis töid väljaspool tipptunde ja tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani ja toimuvad need põhitööd algusega hommikul kell 10.30 ja kestavad kuni kella 4 päeval ja seejärel jätkuvad tööd uuesti 6:30 õhtul. Ja seoses laupäeval, pühapäeval toimuva Ironmaniga ka Tallinnas on muudatusi liikluskorralduses, ühistranspordi graafikutes, nii et tasub neid ka ette juba vaadata. Enamus ei jõustuvad laupäeval, kuid homme toimuvad üritused näiteks Ironkiis ja Sansetran, see tõttu on ajutisi piiranguid liikluses ka homme Rocca al Mare ja Stroomi ranna piirkonnas. Selline liiklusinfo neile, kes peavad autoroolis veel seda kolmapäeva nautima, aga hea, et liikluses olles saad alati ka ummikus olles muusikat kuulata ja seda siin kolmapäeval jagub oi kui palju. 9:10 näitab kell.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: ma ei tea, kui kaugele sind võivad sõidud viia homsel suurel pidupäeval, aga tea, et Narvas tähistatakse neljapäeval Eesti taasiseseismispäeva suure ühislaulmisega. Ida-Virumaa koorid kõik tulevad kokku ja solistidega koos astub üles ka Anne Veski. Joa Arus kell viis laulupiknikul kõlavad laulud, mis viivad siis publiku rännakule läbi Ida-Virumaa. Teekond algab Narvast peale ja kulgeb laulude ja visuaalide kaudu ka Narva Jõesusse, Toilasse, Sillamäele, Jõhvi, Kohtla-Järvele ja Kiviõlisse ja jõuab lõpuks tagasi Narva. Laulupiknikul astuvad üles Ida-Virumaa kooridest neid kokku 10 seal, külalisena ka Tallinna segakoor Sakala. Kooridega liituvad solistid, bänd ning kõigi laulude sõnad kuvatakse suurele ekraanile, et ikka publik saaks rõõmsalt kaasa laulda. Õhtu lõpetab Anne Veski koos bändiga esitades ka loo eilne päev koos ühend kooriga. Ja enne laulupikniku algab kell 12 päeval homme ka siis pargis arutelu programm, kus peetakse arutelusid ja töötubasid. See on kõigile tasuta ja korraldajad kutsuvad inimesi üritusele koos sõprade perega, naabrite või siis kolleegidega ja õhtusele programmile soovitatakse kaasa võtta oma pikniku tekk, oma pikniku korv ning riietuda muidugi vastavalt ilmale. Selline suur päev ootab ees ühislaulmisega homme Narvas. Kui aga tahad täna juba laulda, siis vaata üle, kus asub Puka. Seal juba toimub suursugune ka ühislaulmine ja seal on mitu sada koori ja inimest kohal selleks, et juubeli laulud üles võtta. 9.18 on aga hetkel kell. Head kolmapäeva hommikud sulle ja kui tööasjad tehtud, eks siis alles teeme neid toredaid meelelahutusplaane. Läheme siis hooga edasi ja toreda tööpäeva jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on saanud 9:30 hommikul, vaatame leheveergudelt ka, mida on uudist. Facebook ja Instagram ema firma Meta üle algas Kalifornias kohtuprotsess, milles 29 USA osariiki süüdistavad tehnoloogia hiidu laste psühholoogiliste nõrkuste teadlikus ära kasutamises, sõltuvus tekitavate rakenduste loomises ja alla 13-aastaste andmete ebaseaduslikus kogumises. Meta eitab süüdistusi, ettevõtte juht Mark Zuckerberg astub kohta ette ka tunnistajana, kuid isiklikult ta selles asjas kostja ei ole. Tallinna eluaseme turg püsis teises kvartalis aktiivne, kuid nõudlus on jätkuvalt koondunud järel turule ning kui aasta alguses suurenes broneeringute arv uusarenduste turul märgatavalt, siis teine kvartal kujunes rahulikumaks. Ja selle aasta teises kvartalis oli Tallinna järel turg aasta algusega võrreldes tavapärasest ka aktiivsem. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes jäi tehingute arv aga ligikaudu samale tasemele. Uusarenduste esimese pool aasta nõuduse pakkumise dünaamika juures on müügiks kuluv aeg keskmiselt 2 aastat ja 1 kuu. Keskmise netopalga ostujõud eluaseme turul on võrreldes aasta varasemaga ka märgatavalt parem. Vaatamata sellele, et korterite kättesaadavus halvenes nii Riias kui ka Vilniuses, olid sealsed uusarendused endiselt võrreldes Tallinnaga paremini kättesaadavad. Swedbanki arvestuste järgi oli Riias leibkonnale teises kvartalis keskmiselt taskukohane 58 ruutmeetri. Korter uusarenduses, Vilniuses oli uusarenduses taskukohane 53 ruutmeetrit, korterit ja Tallinnas oli vastav näitaja maa- ja ruumiameti statistika põhjal 50 ruutmeetrit ja arendajate pakkumishinna kohaselt 44,7 ruutmeetrit. Omniva annab homme Eesti taasiseseisvuspäeva puhul välja postmargi. Jaansaare kujundatud margi peal saavad kokku Ülo Nugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Tallinnas Coca-Cola plaasas asuvas Apollo kinos toimus eile tänavuse ranitsekampaania pidulik lõppüritus. Lastele anti üle koolikotid, toimus meeleolukas perepäev ja lapsi rõõmustati filmiga Käsilased ja koletised. 94. aastal alguse saanud ranitsekampaaniaga toetatakse vähekindlustatud perede kooli minevaid lapsi ja nende peresid ning sellest on kujunenud Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi üks pikemaajalisemaid heategevusprojekte. Inglismaa jalgpallikoondise kapten Harry Kane ütles, et on valmis alustama Müncheni Bayerniga läbirääkimise oma lepingu pikendamiseks. Kane lõi eelmisel hooajal Bayerni eest kõigis sarjades 51 mänguga 61 väravat. Rohkem spordiuudiseid ja saateid kuuled ikka raadiokanalil Tuua Hitmix. Ees on ootamas Eestis siis väga vihmased päevad, aga enne seda tänane kolmapäev pakub mõnusalt päikest ja vähem vihma. Võimalik küll on hoo vihm ja siis võibolla kaasneb ka äike. Puhub tugev lääne tuul puhanguti kuni 12 ja Peipsi ääres ka kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks peaks tuul vaibuma. Sooja tuleb 17 kuni 21 graadi. Praegu mõõdetud 12 graadi Kuressaares, 13 Tartus, 14 Jõgeval, Narvas, 15 graadi Tallinnas ja Pärnus ja 16 praegu Haapsalus.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ajatu klassika Duo Gold.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Nüüd aga rannainfot ka, küll johedamad veetemperatuurid, aga ikkagi jagan sulle, et on lilla lipp lehvimas Anne kanalis Harkujärves, mujal võid ikkagi mõnusalt suplema minna, näiteks 18 kraadi on veetemperatuur ootamas siin Kuressaare rannas, 18 ka vesi Narva Joauru rannas ja Pikakari rannas ja Pirita rannas, 18 ka vesi Sillamäe rannas. 19 Emajõe linnaujulas, vabaujulas ja Kakumäe rannas, 19 ka vesi Pärnu rannas ja Paralepa rannas ja plus 19 on veetemperatuuriks märgitud ka Stroomi rannas ja Vasikholmi rannas. 20 veetemperatuur Paide Tehisjärves, Sindi rannas, Verevi järves ja 21 kraadi Vanamõisa järves, 22 kraadiga kõige soojemad temperatuurid Leian Pühajärves ja Türi Tehisjärves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Kell on 9.51, ongi veel 9 minutit oodata ja saabki kell 10 hommikul. Loodan, et sul on olnud väga päikseline tore kolmapäeva hommik ja võib-olla on selline natukene reede tunne ka peal, et kõik asjad tuleb ära teha selleks, et saaksid siis homset pidupäeva hakata nautima. Kindlasti on ka neid, kes juba täna naudivad ka kolmapäeva õhtuseid plaane, aga on siis tööasjadega vaja joonele jõuda ja selleks tulebki see algus ikka korralikult üles võtta, et läheks ka siis hommik ladusamalt ja kiirelt. Loodan, et kõik, mis ees ootab, sujub täna hästi ja headujuliselt ja arvatavasti ka siin kõlanud muusika oli sellele kahtlemata toeks. No on oodata homset pidupäeva küll, hakkab väga vara juba peale. Toompeal tähtpäev kell 7 siis piduliku lipu heiskamisega algab ja kell 9 siis ka on, kella 10 asetatakse seal ka mälestuskivi jalamile Toompeale lilled ja kell 11 valges saalis on aastapäeval pühendatud margi esitlemine, sellepärast et Omniva annab väga, väga uue margi siis välja, mis on just sellele pidulikule sündmusele homme. Pidupäeva õhtuks kell 6 tervitab

0: president kõiki kaasmaalasi Roosiaiast, kus toimub ka suvine vastuvõtt koos meeleoluka muusikaga. Ja ära unust, et homme kell 3 algab Kuberneri aias tasuta pidupäeva kontsert, mineviku hääl, tuleviku kõla, astuvad lavale Sadu, Nööp, Puuluup, Eik, Tuo Ruut, Sander Mölder ja troopiline kvartett ja löökpillide kvartett ja selline pidupäeva kontsert. Eesti ajaloomuuseum kutsub ka peresid kella 11. Maarjamäe lossiparki toimuvad seal töötoad ja igasugused põnevad võistlused ja Tallinna teletornis on tasuta perepäev algusega kell 12 päeval. Nii ka tegelikult Tallinna lauluväljakul perepäeva pidustusi leiab ja mitmetes Eesti paikades tähistatakse homme siis suuremalt sorti taasiseseisumise 35. Päeva. Tartus algab aastapäeva tähistamine kell 11, sealgi toredat simmanit ja kontserte. Narvas algab pidupäev hommikul kell 7.45 ja oodata on, et seal õhtu lõpetab Anne Veski meeleolukas kontsert. Ja mina homme hommikul olen ka siis nautimas pidupäeva tagasi sinu juures alles reede hommikul algusega kell 7. Arvan, et tuleb sul igati tore kolmapäev ja veel vahvam neljapäev. Aitäh kuulamast ja ole siis tore ja tegus ning suhtleme jälle reedel.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Tere hommikust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti 200 kohtub täna kell 11 Riigikogu fraktsiooni ruumides Ülle Madisega, et rääkida lähemalt tema plaanidest ning presidendi rollist. Madise kinnitas esmaspäeva hommikul, et kandideerib presidendiks. Keskerakond vandus eile toetus Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile, Isamaaga Madisele. Praegu toetavad Madise kandidatuuri lisaks Isamaale veel Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Pärast kohtumist Eesti 200 kell 12:30 on Ülle Madise saatekülaliseks ka Kuku Raadio saates Sihik. Eile õhtul püüti Ida-Virumaal Kuningaküla suinutipüssi abil kinni kaks noort karu, keda on tulnud inimeste õuelt minema peletada ja metsa viia varemgi. Esialgu oli samas pesakonnas neli karu, nüüdseks on jäänud inimeste lähistelt toitu otsima neist kaks. Karupoegade käitumine viitab sellele, et inimene on neid loomi toitnud, mistõttu on nad kaotanud ka loomuomase inimpelglikkuse. India Kolkata linnas hukkus hotelli põlengus vähemalt 9 inimest ja mitmed said vigastada. Esialgsetel andmetel võis odav hotelli konditsioneer plahvatada ja põhjustada tulekahju. Tulekahju tekkimise hetkel viibis hotellis kokku 60 külalist. Tulekahjud on Indias tavalised tulekustutusvahendite puudumise ja ohutusnõuete laialdase heiramise tõttu. Haridus- ja noorteamet andis välja noore õpetlase stipendiumid 19 koolilõpetajale, millega toetatakse Eestist pärit edukate keskharidusega noorte hariduste jätkamist mainekates välisriigi ülikoolides. Ühekordse stipendiumi suurus on 5000 eurot, millega saab katta õpingute esimese aasta kulusid. Sihtriikide hulgas on tänavu esindatud Holland, Saksamaa, Ameerika ühendriigid, Sveits, Soome, Belgia, Hispaania, Itaalia, Poola, Läti, Lõuna, Korea ja Iirima. Õpinguid alustatakse muuhulgas inseneeria, majandusteaduse, õigusteaduse, psühholoogia, matemaatika, tuumaenergeetika ja kvanttehnoloogia erialal. Aga ka muusikas nii trompeti, kontrabassi kui Iiri muusika erialal. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 graadi ja hetkel on Tartus 10, Tallinnas 11 ja Pärnus 15.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma võimalik on äige, puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 graadi ja hetkel on Tartus 14, Tallinnas ja Pärnus aga 15 graadi sooja.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go!

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Duo Gold.
1: Riigikogu liikmed avaldavad toetust Ülle Madise kandidatuurile. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle volikirja. Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile 4 inimest. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Riigikogu liikmed Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder avaldavad toetust presidendi kandidaat Ülle Madisele, kelle puhul peavad oluliseks eelkõige tema valmisolekut kuulata, arutleda ja sisuliselt kaasa mõelda Eesti riigi tuleviku üle. Nad tõid välja, et kohtumine Madisega ja sellele järgnenud arutelud olid need, mis tema toetamiseni viisid, kuid tänavad ka rektor Tiit Landi, kes esitas kohtumisel oma visiooni ning andis olulise panuse presidendi kandidaatide debatti sisukamaks muutmisse. Kell 12:30 on Ülle Madise saatekülaliseks ka Kuku raadio saates Sihik. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis eile üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. Volikirjade üleandmisele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arendamisele ning Ukraina jätkuvale toetamisele Venemaa agressiooni tingimustes. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunas ning jaanuaris Tallinnas toimuva Ukraina ülesehituskonverentsi ettevalmistusi. Lõuna-Ukrainas Hersoni linnas hukkus täna Venemaa droonirünnakus bussile 4 ja sai viga veel 4 inimest, teatas kohalik prokuratuur. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 18 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Sel aastal on ebaseaduslikult piiri ületamast takistatud kokku 9950 inimest. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti-Valgevene piiril kuni aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene liidri Aleksandr Lukašenko režiimi katseid suunata migrante üle Läti, Leedu ja Poola piiri nende riikide vastu suunatud hübriidsõja meetodiks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas seni kaitseministri kohusetäitjana tegutsenud julgeolekuteenistuse SBU endise kõrge ametniku Jevhen Mara ametlikult ministri kandidaadiks, vahendas Kiev Independent. Ühtlasi nimetas Zelenski uueks ametlikult välisministri ametikohale Andris Piha, kes oli pärast valitsuse juulikuist ümberkorraldust täitnud seda ametit kohusetäitjana. Otsust uue kaitseministri ametisse nimetamise kohta on tähelepanelikult jälgitud, kuna endise kaitseministri Mihailo Fedorovi vallandas üle kogu riigi meeleavaldusi. Ka eile varahommikul kogunisid meeleavaldajad taas parlamendi hoone juurde, nõudes Fedorovi ametisse ennistamist, mida president keeldub tegemast. Fedorovi peeti üheks populaarsemaks valitsusliikmeks, keda kiideti tema reformide ja Ukraina droonivõimekuse laiendamise eest. Tuletõrjujatel õnnestus öö jooksul Belgia sajandi suurim maastikupõleng täielikult ümber piirata, kuid olukord kohapeal püsib keeruline, kuna meeskonnad võitlevad mitmete uute tulekolletega, teatasid võimud. Kriisistaabi sõnul on tulekahju ümber piiratud ja ei liigu itta Saksamaa suunas ning tänase päeva eesmärk on see võimaluse lõhutoetusega kontrolli alla saada. Euroopat on nädalaid laastanud ulatuslikud maastikupõlengud, mida on õhutanud kuivad olud ja ajalooliselt kuum suvi. Suurte põlengutega võitlevad ka Prantsusmaa, Kreeka, Portugal ja Hispaania. Ametnikud on hoiatanud, et isegi kui tulekahju saadakse kontrolli alla, kulub nädalaid või isegi kuid leotamist ja kastmist, et vältida tule taas süttimist.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 kraadi, hetkel on Tartus ja Tallinnas 15 ja Pärnus 16 kraadi.
0: See on Duo Gold.

0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 17-21 graadi, hetkel on Tartus ja Tallinnas 15 ja Pärnus 16 graadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
7: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
8: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile 4 inimest. Läti liiklusohutusameti nõukogu astus andmelekke järel tagasi. Eestis riigivisiidil olevad Islandi presidendi paari tervitati Raekoja platsil. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 21 kraadi. Tere päevast, kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Lõuna-Ukrainas Hersoni linnas hukkus täna Venemaa droonirünnakus bussile 4 ja sai viga veel 4 inimest, teatas kohalik prokuratuur. Vene väed ründavad linna, mis oli 2022. Aasta märtsist novembrini Moskva kontrolli all regulaarselt. Ukraina sõnul on tegemist siviilisikute sihipärase sihikule võtmisega. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke järel transportiminister Richards Koslovskisele tagasiastumisavalduse. Ühtlasi on minister kutsunud üles tagasiastuma ka kõiki juhatuse liikmeid. Koslovskis on algatanud sisejuurdluse, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnaku ja ulatusliku andmelekkega seotud asjaolud ning tuvastada vastutavad isikud. Minister rõhutas, et praegu on kõige olulisem ülesanne tagada ameti tegevuse järjepidevus ja andmete turvalisus ning taastada ameti maine. Meediateatel varastati küberrünnaku tagajärjel 1,2 miljoni inimese isikuandmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isikuandmed. President Alar Karise kutsel on Eestis riigivisiidil Islandi president koos abikaasaga. Visiidi kohtumistel keskendutakse Eesti ja Islandi suhetele sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Islandi suhteid Euroopa Liiduga, Ukraina jätkuvat toetamist ning transatlantilisi suhteid. Riigivisiit algas tervitustseremooniaga Tallinna Raekoja platsil. Koos osaletakse ka Eesti taasiseseisvumise 35. Aastapäeva üritustel. Riigivisiit lõpeb lahkumistseremooniaga Islandi väljakul, sümboolses paigas, mida kannab Islandi nime tänutäheks Eesti taastatud iseseisvuse esimesena tunnustamise eest. Väljak on ka värskelt korrastatud ja saanud ka uue maastikulahenduse. Eesti suursaadik Ukrainas. Tiina Intelman andis eile üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. Volikirjade üleandmisele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arendamisele ning Ukraina jätkuvale toetamisele Venemaa agressiooni tingimustes. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunas ning jaanuaris Tallinnas toimuva Ukraina ülesehituskonverentsi ettevalmistusi. Eile Ämari lennubaasis toimunud tseremoniaalsel rivistusel andis diviisi staabi ja sidepataljoni senine ülemkolonel leitnant Veiko Raaper üksuse juhtimise üle kolonel leitnant Filip Ainsole. Ainso on kaitseväe teenistuses alates 2005. Aastast. Ta on õppinud kaitseväe akadeemias ja Balti kaitsekolledžis ning teeninud erinevatel ametikohtadel diviisi staabi ja sidepataljonis ning teise jalaväebrigaadi Kuperjanovi pataljoni sidesektsiooni ülem. Samuti on ta teeninud NATO Brunssumi ühendväe juhatuse staabis ning osalenud välisoperatsioonil Iraagis väljaõppemissiooni ülemana. Hiljutisest finantstehnoloogia platvormi Aideni tellitud ja Norstati korraldatud uuringust selgub, et iga kolmas Eesti tarbija on kasutanud ostlemisel tehisaru. Uuringu andmetel kasutavad eestlased ostlemisel tehisintellekti eelkõige toodete võrdlemiseks, tooteomaduste kiire ülevaate saamiseks ja endale parima toote leidmiseks. Pärast pikka erakordselt kuiva perioodi sadas täna Londonis vihma, vahendab Daily Mail. Tegemist on esimese suurema sajuhooga viimaste nädalate jooksul linnas, kus mõned piirkonnad polnud sademeid näinud juba peaaegu 2 kuud. Prognooside kohaselt on lähipäevil oodata lisa. Samal ajal hoiatatakse teistes Ühendkuningriigi piirkondades rahe, välgu ja võimalike äkkujutuste eest. Kohe vaatame aga üle, milline on ilm meil.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus aga 17 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma võimaliku näike. Puhub läänekaare tuul 3-14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb vahemikku 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus aga 17 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: See on Duo Gold.

0: Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält juurde. Diviisi staabi ja sidepataljon sai uue ülema. Läti liiklusohutusameti nõukogu astus andmelekke järel tagasi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält juurde. Tema kandidatuurile avaldasid toetust Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder. Nad tõid välja, et peavad Madise puhul oluliseks eelkõige valmisolekut kuulata, arutleda ja Eesti riigi tuleviku üle sisuliselt kaasa mõelda. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land andis aga mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Ta toob sotsiaalmeedias välja, et tänane rehkendus Riigikogu saalis näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse 1 väärikas kandidaat. Ühtlasi soovis ta Ülle Madisele edu ja vastupidavust. Ülle Madise andis täna intervjuu Kuku raadio saatele Sihik. Muu hulgas rääkis ta presidendi rollist välispoliitikas.
1: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis Riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga, täiesti avatult, avameelselt, vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides. Aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppist kinni.
0: Eestis on riigivisiidil Islandi president Halla Tomasdottir koos abikaasaga. Kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist ning transatlantilisi suhteid. Riigivisiit algas tervitust seremooniaga Tallinnas Raekoja platsil. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisel. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasile selle arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Lõuna-Ukraina Hersonis hukkus Venemaa droonirünnakus bussile 4 inimest ja veel 4 sai vigastada. Vene väed ründavad linna regulaarselt ja Ukraina teatel sihilikult tsiviilisikuid. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke järel transpordiministrile tagasiastumisavalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada seotud isikud. Meedia teatel varastati küberrünnaku käigus 1,2 miljoni inimese isikuandmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isikuandmed. USA president Donald Trump peatas osaliselt uute tollimaksude kehtestamise Kanada kaupadele pärast viimase hetkeni kestnud läbirääkimisi. Trump teatas, et 50%-iste tollimaksude edasilükkamine põhineb Kanada ja USA vahel saavutatud kokkuleppel. Kanada peaminister Mark Carney ütles aga, et tööd on veel palju ees. Tuleb lahendada lahtised kaubandusküsimused ja pakkuda suuremat kindlust Kanada ettevõtetele, töötajatele ja põllumeestele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja täna 17 kuni 21 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus ligi 19 kraadi.
2: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. 1, 2, 1.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja täna 17 kuni 21 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus ligi 19 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tiit Landa andis mõista, et presidendivalimistel tema kandidatuur edasi ei lähe. Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutel saadikutelt 3 toetushäält juurde. Diviisi staabi ja sidepataljon sai uue ülema. Läti liiklusohutusameti nõukogu astus andmelekke tõttu tagasi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Landa andis mõista, et presidendivalimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Ta toob sotsiaalmeedias välja, et tänane rehkendus Riigikogus näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse 1 väärikas kandidaat. Ühtlasi ei soovista Ülle Madisele edu ja vastupidavust. Ülle Madise sai Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält juurde. Tema kandidatuurile avaldasid toetust Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder. Nad tõid välja, et peavad Madise puhul oluliseks eelkõige valmisolekut kuulata, arutleda ja Eesti riigi tuleviku üle sisuliselt kaasa mõelda. Ülle Madise andis täna intervjuu Kuku raadio saatele Sihik. Muu hulgas rääkis ta, kuidas näeb presidendi ameti välispoliitilist rolli.
1: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis Riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga, täiesti avatult, avameelselt, vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides. Aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppest kinni.
0: Eestis on riigivisiidil Islandi president Hatla Tomasdotteri koos abikaasaga. Kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist ning transatlantilisi suhteid. Riigivisiit algas tervitustseremooniaga Tallinnas Raekoja platsil. Islandi presidendi paar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisel. Diviisi staabi ja sidepataljoni senine ülem kolonelleitnant Veiko Raaper andis üksuse juhtimise üle kolonelleitnant Filipp Ainsole. Ainso on kaitseväe teenistuses alates 2005. aastast. Ta on õppinud kaitseväe akadeemias ja Balti kaitsekolledžis, teeninud muuhulgas Kuperjanovi pataljoni sidesektsiooni ülemana ja osalenud välisoperatsioonil Iraagis väljaõppemissiooni ülemana. Lõuna-Ukrainas Hersonis hukkus Venemaa drooni rünnakus bussile 4 inimest ja veel 4 sai vigastada. Vene väed ründavad linna regulaarselt ja Ukraina teatel sihilikult tsiviilisikuid. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke järel transpordiministrile tagasiastumisavalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada vastutavad isikud. Meediateatel varastati küberrünnaku käigus 1,2 miljoni inimese isiku andmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isiku andmed. USA president Donald Trump peatas osaliselt uute tollimaksude kehtestamise Kanada kaupadele pärast viimase hetkeni kestnud läbirääkimisi. Trump teatas, et 50%-iste tollimaksude edasilükkamine põhineb Kanada ja USA vahel saavutatud kokkuleppel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljonit.

0: Tiit Land andis mõista, et presidendivalimistel tema kandidatuur edasi ei lähe. Riigikohus kinnitas halduskonfiskeerimise lubatavust. Horvaatias vahistati Nord Streami sabotaažis kahtlustatav ukrainlane. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land andis mõista, et presidendivalimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Ta toob sotsiaalmeedias välja, et tänane rehkendus Riigikogus näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse üks kandidaat. Ühtlasi soovib ta Ülle Madisele edu ja vastupidavust. Ülle Madise sai ka Riigikogu fraktsioonitutelt saadikutelt 3 toetushäält. Tema kandidatuurile avaldasid toetust Kersti Sarapu, Enn Eesmaa ja Tõnis Mölder. Ülle Madise andis täna intervjuu Kuku Raadio saatele Sihik. Muuhulgas rääkis ta, kuidas näeb presidendi ameti välispoliitilist rolli.
1: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis Riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga, täiesti avatult, avameelselt vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides. Aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppest kinni.
0: Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Riigikohtu otsusel jõustus ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesu kahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta. Jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mis koosnes 37 kahjustatud 200 eurosest pangatähest, mille isik oli toonud Eesti Panka ümbervahetamiseks. Kohtu hinnangul jäi kõnealuses kaasuses vara seotus rahapesu kahtlusega püsima. Puudutatud isik on suure tõenäosusega variisik ning vara tegeliku kasusaajat ei ole õnnestunud kindlaks teha. Diviisi staabi ja sidepataljoni senine ülem kolonelleitnant Veiko Raaper andis üksuse juhtimise üle kolonelleitnant Filippa Ainsole. Ainso on kaitseväe teenistuses alates 2005. aastast. Ta on õppinud kaitseväe akadeemias ja Balti kaitsekolledžis, teeninud muuhulgas Kuperjaanovi pataljoni sidesektsiooni ülemana ja osalenud välisoperatsioonil Iraagis välja õppemissiooni ülemana. Horvaatias vahistati Ukraina kodanik, keda kahtlustatakse Nord Streami gaasijuhtmete pommitamises 2022. aastal. Saksa prokuratuuri teatel kahtlustatakse akvalangisti plahvatuste gaas põhjustamises, ta osales nimelt sabotaažiks vajalikes sukeldumistes. Väidetavalt kuulus ta rühmitusse, mis saboteeris gaasitorusid Taani Bornholmi saare lähedal. Saksamaa prokuröride teatel taotlevad nad Horvaatialt ukrainlase välja andmist.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on ka äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
2: Raadiot Duo

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on ka äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kuld.
1: Keskerakonna saadikud andsid toetusallkirjad Tiit Landile. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis Priit Põldma. Ukraina parlament kinnitas Jevgeni Chmara kaitseministriks. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib hoo vihma sadada ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Riigikogu Keskerakonna saadikud andsid toetusallkirja Tiit Landi kandidatuurile. Koos fraktsiooniväliste saadikutega on Tallinna Tehnikaülikooli rektoril nüüd 11 toetusallkirja. Tiit Land andis aga mõista, et presidendi valimistel tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Kandidaatide registreerimine Vabariigi presidendi valimisteks algab reedel 21. augustil ja kestab 24. augusti õhtuni. Kandidaati ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust ehk 21 saadikul ja iga Riigikogu liige võib ainult ühe kandidaati ülesseada. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarat tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, dramatiseeringuid, on lavastaja, kirjutab kriitikat ja arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuse Siuru ehitushanke. Selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumisi oodatakse järgmise aasta jaanuaris. Praegu kestavad kevadel alanud arheoloogilised kaevamised ja nendega on laiemal alal plaanis jätkata kuni järgmise aasta lõpuni. Siuru peaks valmis saama aastal 2030. Riigikohtu otsusel jõustus ringkonnakohtu lahend, millega lubati kanda rahapesu kahtlusega seotud sularaha riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta. Jõustunud Tallinna ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata halduskohtu luba kanda riigi omandisse 7400 eurot, mis koosnes 37 kahjustatud 200 eurosest pangatähest, mille isik oli toonud Eesti Panka ümbervahetamiseks. Kohtu hinnangul jäi kõnealuses kaasuses vara seotus rahapesu kahtlusega püsima. Puudutatud isik on suure tõenäosusega variisik ning vara tegeliku kasusaajat ei õnnestunud kindlaks teha. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevgeni Chmara. Teda toetas 312 rahva esindajat, kaks hääletas vastu. Chmara on julgeoleku teenistuse veteran, kes juhtis varem erioperatsioonide keskus ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venemaa vastu. Muuhulgas juhtis ta 2022. aastal toimunud Ussi saare vabastamise operatsiooni. Horvaatia vahistas Ukraina kodaniku, keda kahtlustatakse Nord Streami gaasitorude saboteerimises 2022. aastal. Saksa prokuratuuri teatel kahtlustatakse akvalangisti plahvatuste gaas põhjustamises, ta osales vajalikes sukeldumistes. Väidetavalt kuulus ta rühmitusse, mis saboteerisid gaasitorusid Taani Bornholmi saare lähedal.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja on öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
2: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on äikese oht ja mandril on paiguti udu. Sooja on öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: See on Duo Gold.

0: Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 riigikogulast. Tiit Landil on 11 toetusallkirja. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis Priit Põldma. Ukraina ülemraada kinnitas Jevgeni Hmara kaitseministriks. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, võib ka äikest olla. Sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 riigikogulast. Tallinna Tehnikaülikooli rektoril Tiit Landil on 11 toetusallkirja. Land andis juba mõista, et tema kandidatuur edasi ei lähe ning riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Septembri alguses toimuval salajasel hääletusel peab koguma 68 häält, et saada valituks. Ülle Madise andis täna intervjuu Kuku raadio saatele Sihik. Muuhulgas rääkis ta presidendi rollist välispoliitikas.
1: Minu arvates on väga oluline, et nii välispoliitikas kui kaitsepoliitikas on presidendi roll tasakaaluste roll. Et president ei saa olla see, kes neid keerulisi raskeid otsuseid ja valikuid teeb üksi või oma nõunikega. Põhiseadus ei ole nii ette näinud. Täpselt samamoodi ei saa neid otsuseid ja valikuid teha üksinda. Välisminister või diplomaatiline korpus või siis riigikogu väliskomisjon või kaitsekomisjon. Ette ongi nähtud koostöö. Ja kui mind peaks valitama, siis seda koostööd kavatsen ka teha. Et neid vaidlusi, milliseid positsioone näiteks välispoliitikas mingisugusel hetkel võtta, tulebki pidada paraku kinniste uste taga täiesti avatult, avameelselt vajadusel ka selgelt vastandudes ja oma seisukohta argumenteerides. Aga kui on jõutud järeldusele, et mis see Eesti Vabariigi sõnum on, mis on kõige rohkem meie inimeste pikaajalist heaolu, rahu, turvalisust silmas pidades kõige kasulikum, et siis ma tahan loota, et absoluutselt kõik peavad sellest kokkuleppest kinni.
0: Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarat tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, dramatiseeringuid, kirjutab kriitikat ja arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Samuti arutati edasiminekut Euroopa Liiduga ühinemise suunal. Tartu kuulutas välja Tuurikeskuse Siuru ehitushanke. Selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumusi oodatakse järgmise aasta jaanuaris. Praegu kestavad kevadel alanud arheoloogilised kaevamised ja nendega on laiemal alal plaanis jätkata kuni järgmise aasta lõpuni. Siuru peaks valmis saama aastal 2030. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevgeni Hmara. Teda toetas 312 rahvaesindajat. Kaks hääletas vastu. Hmara on julgeoleku teenistuse veteraan, kes juhtis varem erioperatsioonide keskust ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venema vastu. Muuhulgas juhtis ta ka 2022. aastal toimunud Ussisaare vabastamise operatsiooni. Indoneesias konfiskeeriti suuroperatsiooni käigus 2,6 tonni metamfetamiini. Uimastit saadi kätte Tansaania lipu all seilanud laevalt, mis oli teele asunud Malaisiast. Leiti ka suures koguses salasigarette. Kinni peeti 10 meeskonna liiget, kes kõik olid Myanmari kodanikud. Indoneesia narkoseadused on ühed maailma rangemad. Uimastite salakauba veo eest võib riigis määrata surmanuhtluse.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Öösel sajab vihma, on äikese oht, mandril on udu ja sooja öösel 8-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, kohati võib olla äikest, õhtuks aju võimalus väheneb. Ja sooja tuleb homme 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus sooja 19 kraadi.
2: Ajatu klassika, Duo Gold.

0: Tee, mida teed, kuid tee seda hästi, on selle 1965. aastal kirjutatud ingliskeelse laulu sõnu. Laulu autoriks on 40 aastat varem sündinud ja üsna mitmeid hitte kirjutanud helilooja Henry Ned Miller, kes Do What You Do, Do Well esimesena ka plaadistas, pääsedes sellega kohe kuulsasse Billboard Top 10 edetabelisse. Huvitavam oli laulusaatus siin Eestis. Toonase ansambli Toomapojad klaverimängija Toivo Tasa, kuuldes Lindilt originaali, kirjutas laulule eestikeelsed sõnad, pühendades need oma pruudile. Lugu salvestati 1968. aastal ja selles sai üks esimesi superhitte Eestis. Õnnetuseks oli aga Lindi karbile kirjutatud vaid Kullas süda, Toomapojad ja autori kohale Toivo Tasa. Siis aga avastas keegi teadjamees, et Tasa on teinud kuulsast kantrilaulust plagiaadi. Asi lahenes, kui Toivo Tasa teatas, et tema autorlus seisneb üksnes eestikeelses tekstis. Seda teksti aga teavad paljud siiamaani peast.
1: Lugu laulust.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: me oleme?
1: Carglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.

0: no, no.
1: Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 Riigikogu liiget. Eestis on riigivisiidil Islandi president. Ukraina sai uue kaitseministri. Öösel sajab vihma, mandrile on paiguti udu, sooja 8-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma ja kohati on äikest, sooja tuleb kuni 20 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks saamiseks on allkirja andnud 69 Riigikogu liiget. Tallinna Tehnikaülikooli rektoril Tiit Landil on 11 toetusallkirja. Land andis mõista, et tema kandidatuur edasi ei lähe ning Riigikogu hääletusele jõuab vaid Ülle Madise. Et saada valituks, peab septembri alguses toimuval salajasel hääletusel koguma 68 häält. Eesti suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann andis üle oma volikirja president Volodymyr Zelenskile. Sellele järgnenud kohtumisel keskenduti Eesti ja Ukraina kahepoolsete suhete edasisele arengule ning Ukraina jätkuvale toetamisele sõjas Venemaaga. Kuku Raadiole antud intervjuus kommenteeris Intelmann otse Kiievist võimalike rahuläbirääkimiste hetkeseisu.
2: Ei ole mitte mingit märki, et Venema sooviks sõda lõpetada, et soovitaks mingit rahu ega ka rahukõnelusi. Me ei näe praegu ka vahendajate väga aktiivset tegevust. Nii et jah, paraku on lood nii, et hetkel ei ole mingit märki, et rahu poole liigutaks ja noh, need inimesed, kellega ma olen ka informaalselt kohtunud, on öelnud, et ikkagi tuleks valmistuda selleks, et enne kevadet ei juhtu selles aspektis mitte midagi.
1: Eestis on riigivisiidil Islandi president Atla Tomasdottir, kes abikaasaga koos. Kohtumisel keskendutakse kahe riigi suhetele, sealhulgas majandus, haridus ja kultuuri koostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist. Islandi presidipaar osaleb ka Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamistel. Riigikogu liige Kalev Stoicescu teatas, et liitub parempoolsetega ja kandideerib järgmistel Riigikogu valimistel. Stoicescu sõnul jätkab ta panustamist Eesti välis- ja kaitsepoliitikasse. Vabariigi presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis tänavu dramaturg ja lavastaja Priit Põldma. Riigipea tõstis esile Põldma avarat tegevusvälja. Ta kirjutab näidendeid, kriitikat, arvamusi, on töötanud noorsoteatri kirjandustoas ja kujundanud dramaturgide õpet. Alar Karise sõnul näitab see tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Eelmise aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjude leevendamiseks taotleb erakorralist toetust 1554 taimekasvatajat, kokku ligi 78 000 hektarile. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. Taotlusvooru eelarve on 3,3 miljonit. Tartu kuulutas välja kultuurikeskuse Siuru ehitushanke, selle eeldatavaks maksumuseks on 71 miljonit. Lõplike pakkumusi oodatakse järgmise aasta jaanuaris. Siuru peaks valmis saama aastal 2030. Ukraina ülemraada kinnitas riigi uueks kaitseministriks Jevheni Chmara. Teda toetas 312 rahvaesindajat, kaks hääletas vastu. Chmara on julgeoleku teenistuse veteran, kes juhtis varem erioperatsioonide keskust ning Ukraina kaugmaa droonirünnakute kampaaniat Venema vastu. Muu hulgas juhtis ta ka 2022. aastal Ussi saare vabastamise operatsiooni. Läti liiklusohutusameti nõukogu esitas andmelekke tõttu transportiministrile tagasi astumise avalduse. Algatati sisejuurdlus, mis viiakse läbi kiirendatud korras, et selgitada välja kõik küberrünnakuga seotud asjaolud ja tuvastada vastutavad isikud. Küberrünnaku käigus varastati 1,2 miljoni inimese isiku andmed ja ligikaudu 200 000 juriidilise isiku andmed.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril on paiguti udu, võib ka äikest olla ja sooja öösel 8-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Sooja tuleb homme 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi sooja.
0: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril on paiguti udu, võib ka äikest olla ja sooja öösel 8-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma kohati ja näikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Sooja tuleb homme 16-20 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi sooja.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Mini-mini-mini-mini-Kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
2: mängime hoopis suksusid .
1: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
3: olen nii rõõmus , et su leidsin .
1: jäta oma pesamuna minihoolde . Kidzone-mini .
4: sa kuulad raadiot Duo Gold .

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring